0: מכינה לנו כל תחום, ומכינה איזה משמנת מתוקה, חלב ווניל.
1: אז גם בטטה, גם שמנת מתוקה, גם ווניל, וואו, אוקיי, ואת בטח שזה טעים.